İnne mesele İsa indallahi ke mesele Adem. Halakahu min turabin sümme kâle lehu kün feyekûn.